0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လဲချမ်းကြပါသည်ဒီနေ့ဂျွန်လာ30ရဲ့အင်္ဂါနေ့ညကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီ NG အောက်ကမော်ရမြွနဲ့ပလပါစကမ်ဘာဝင်ရချို့ကို NG ရဲ့တခြားတရင်တွေကဝင်စီလို့လူတွေတေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါလေဘာတွေဖြစ်နေတာပါလဲ
1: ဒီအနာရဲ့ငွေလက်နဲ့ရဲ့ဟိုတုံးမှုစလုံးပိုင်းဆိုင်ထားလိုက်တော့ငွေတစ်ခုလည်းနဲ့တောင်မှလက်နဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့တောင်မှအနာတစ်ခုလည်းနဲ့တောင်မှလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲ
0: အသေးစားငွေစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲတွတ်ဖို့ဘူးမြောင်းလိုင်းရဲ့လက်ညှိုချက်တွေကလက်တွေလုပ်ဖြစ်မလားကျွန်တော်ကရင်မမှာခင်ဗျအမေရိကန်ရဲ့ဂျိုးစွာကိုတိုက်ရိုက်ကျူးပြူမဲ့မြန်မာကဖွဲ့စည်းတဲ့အလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်လို့ရှေ့ဟာရှာနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းတော့ကအမေရိကန်အောက်လွတ်တော်ကော်မတီမှကျင်းပခဲ့တဲ့ရှေ့ဟာရှာနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာအစည်းအဝေးမှာလက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမစ္စတာမိုက်ကယ်ဂျော့ရှ်ဒက်စန်ဘရီကခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုထိခိုက်နေနာစေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူနေမှုစင်တာတွေကိုနှိမ်နင်းတာကုန်ကြေးတွေမြင့်တင်တာဆရာတွေတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေသလိုစစ်တွင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ရပ်တန့်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာမရှိခဲ့ကြောင်းလည်းမစ္စတာဒက်စန်ဘရီကပြောပါတယ်နေပြည်တော်ကသမရဦးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်တွင်မှမြစ်ဆုံရေကတာစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်သမရယုံကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာခန့်ခန့်ဆိုးကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကဆက်ဆောင်မဲ့နေရာခုနှစ်ခုရှိပြီးတော့လက်စတွေထွက်လာရင်တရုတ်တွက်ပေးပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လည်းအလုံးလောက်ကြံမယ်လို့လက်သူကဆိုပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစူးရွားထိခိုက်နိုင်တာမို့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုမလုပ်ဖို့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုမှုတွေလွတ်တက်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်းကျင်အောက်မှာထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံဟာ drone စစ်ရေးစရာတွေကိုပို့ပြအယုံထားပြီးတော့ကာကွယ်ရေးစရိတ်တွန်းမြင့်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုနေတိုတရမှုချုပ်မက်ရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာမာမိတ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစေတယ်လို့မစ္စတာရူတာကပြောပါတယ်။ယာဒူကနေဆင်းတော်မဲ့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂီယာစတာမာက drone ထုတ်လို့ရေးပါဝင်ကဝေးစနစ်ခင်မီရေးအတွက်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံ20အထိတွန်းမြင့်သုံးဆွဲမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်မစ္စတာအန်ဒီဘန်ဟမ်ကပြည်တွင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုယူလိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပြီးတော့သူလည်းအဲ့ဒီကာဝေးရေးစီစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့အကြောင်းမစ္စတာစတမာကပြောပါတယ်စပိန်ကဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတန်းကျော်တို့တရုတ်မှုရရှိအောင်လျှောက်လာတင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီနေ့လျှောက်လာပေးရမှာပြောပါတယ်အဲ့ဒီစတင်ရစပိန်မှာအနည်းဆုံး9လကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းသူရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေမှန်သမျှနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်အသစ်ကိုရကြမှာပါ။အစပိုင်းမှာခမန်းကျက်ကလျှောက်လာတိမဲ့သူ9သိန်းလောက်ရှိမယ်လို့မှန်းကြတာပါ။မစ္စတာဆန်ချက်ကဥရောပဒရမ်းမှာတရမဝင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေကိုနှိပ်ကွပ်နေချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကအန်တုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုလျှောက်လာတဲ့လူတွေကိုပုံမြလာတာတွေ့ရတာကဒီရှစ်ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိမတ်ပြုဖို့တာဝန်ရှိဖို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေတာကိုပြနေတာလို့ပြောပါတယ်။အရင်တရင်ဘက်အတွင်းကဗီနီဇွဲလာမှာလုခဲ့တဲ့ငလေးမှာအဆိုးဆုံးထိခဲ့ခံရတဲ့ဧရိယာတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဗီနီဇွဲလာကစစ်ကမ်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပို့နိုင်ဖို့အတွက်လာဂွာရာစစ်ကမ်းမှာစစ်သမောဒဇင်းကိုအသွင်ပြုထားတယ်လို့လဲအမေရိကန်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်ဗီနီဇွဲလားငလျင်မှာအဆောက်အပေါင်း 9,800 ကျော်ပျက်စီးတာပြုလဲတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဂျူရူပုံတွေကိုကူကပြီးတော့သုံးသက်ချက်တစ်ခုကဆိုပါတယ်ဗီနီဇွဲလားကခမန်းချက်ကလင်းနန်နေထိအဆောက်အပေါင်း900အောက်သာထိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပျက်စီးပမာဏခမန်းမှုကသိပြီးတော့ကွာဟနေပါတယ်လူသေဆုံးရမှုက1900ကျော်ရှိလာနေပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတော်လန်ကိုတမန်တော်ဖြစ်စည်းတဲ့ဆိုရင်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုဂျပန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာကိုစာပေတဲ့ရှိုးစရွေရဲ့အမြင်ကိုဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်စာနာအဲဒါကအခြေကနှိုးစော်ခဲ့တဲ့ရေးကိစ္စပါ။ထက်လွှတ်တော်မှာအစိုးရညမောမတ်ကအနေစုမှုဒုဥပဒေကြမ်းထက်လွှတ်တ sen shong de bari ma ne ta de ne mor ku lu chain bo thi de go si di ja ga ja de twe penalty kan ja pi ro mor ku ka penalty 3 ko 2 ko ne anai ya si paw ba de
2: ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင်
3: ဒီလ23ရက်နေ့မနေ့ကမိုးရခိုင်ထဲမှာရှိတဲ့NGLOCAN တရင်23နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနဲ့20ရက်တွေကမြို့နယ်ပါလာဖာရုံနဲ့တိုင်းနယ်လေးပါလာဖာစခန်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စီးနင်းကတဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်ပါလာဖာတာဝန်ခံ9ဦးအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။9ဦးနဲ့စီးနင်းနဲ့တရင်နေကြမှ
1: ဒီအနာရဲ့ငွေရဲ့လက်နဲ့ရဲ့ဟိုတုံးဦးစလုံးပိုင်းဆိုင်ထားလိုက်တော့ငွေတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလက်နဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှအနာတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲချို့နေရမှာဆိုအဲတုံးဦးစလုံးဟိုတဝူးဆက်ဝိုင်းပြင်လို့ပိုင်းဆိုင်နေကြတော့ကျွန်တော်ကခုကြမှာအဲ့ဂျိုးဆက်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့စပြင်နေတော့ပါပဲဒီပုံစံတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ကထက်က
3: င်ကတရင်6တရင်မူပလဲမဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း28ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လင်းအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းကြားမြေပြင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်အတိုင်းပကံကောင်စီ NUCC နဲ့ NUG တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးနောက်တရက်အကြာမှာဒေါ်လင်းတက်အချင်းချင်းစီးနင်းမှုထပ်မံဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားပြစ်ခတ်မှုတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်နေပြီးပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းမှုဟာဒေါ်လင်းအရှင်ဟုံကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ចောင်းသားအင်အားစုများကွန်ရက် NSF ចောင်းသားလယုံတက်မတော် SAFလူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအပါအဝင်အဖွဲ့ပေါင်း100ကျော်ကဒီလ28ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ចောင်းသားလယုံအဖွဲ့ SAF အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြောပြတာက
4: ညီနနိုင်ပြည်ချင်းကြဖို့ဒါကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောထားပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကယခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီအင်အားတုံးတယ်ပြည်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပုံပြီးမြင်လာရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုသွင်းရအကောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်။လက်လက်ကရင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာစကားပြောတဲ့ညီချင်းမှုပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းရနောက်ပြန်ပြန်လည်ကြမှာပဲ
3: ။မုံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရသူနဲ့မုံရွာမြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိသေးပါဘူး။
0: ဒေသငယ်စားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း MSME တွေပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဓိကထားလို့ဆောင်ဖို့နေပြည်တော်ကသမ္မတဦးမြင့်အောင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ပြည်ပအတွင်းကကိုကြမ်းတွေကိုခုမပြုပဲပြည်တွင်းကုန်ကြမ်းနဲ့ထုတ်ကုန်တွေတိုးထုတ်ဖို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လက်တွေ့ကြပါရဲ့လား။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ။
5: တကယ်မွေးမြူရေးဒေသထွက်ကုန်ကုန်ကြမ်းအခြေပြုတဲ့ MSME ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာစီးပွားရေးကိုအခြေခံမောင်းနှင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်စက်မှုနဲ့အသေးစားအငယ်စားအလက်စားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသူ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း MSME လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပကနေပြီးတော့တင်သွင်းနေတဲ့စားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့် အဲ့ဒီတင်သွင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားပြည်တွင်းမှာပဲအရေးသွေးပြည်မြောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့သွင်းကုန်စားထုတ်မှုကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းထုတ်တွေကိုဥစားပေးတဲ့မူဝါဒကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားကပစ္စည်းတွေတင်သွင်းခွင့်တွေကိုအများအပြားကန့်သတ်ထားတယ်လို့အသေးစားလက်စားအငယ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ကွန်ပစ္စည်းများစုပိတ အဲနိုင်ငံသားကတရားတွေကိုဘာလို့တော့ကွန်တီနီကားတွေလောက်ပဲဥစားပေးပြီးချုပ်တာဒီမှာအင်းစီကားတို့အဲဒီကားတွေပေါ်ကတော့သူကမချုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီထဲမှာရှိသမျှအရင်အကုန်လုံးတော့ကိုလည်းရန်ကုန်ကချုပ်မနိုင်ဘူးအာနာယူခဲ့တဲ့အစိုးရတိုင်းဟာပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကဏ္ဍကိုအားပေးတဲ့အလားတူမူဝါဒကိုအမြဲတမ်းချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်မှုအားနည်းခဲ့ကြတာလို့ကွန်တီစမှုသင်ချ
6: ဘယ်လောက်ထိသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့ site view ယူလေဥမဆောင်နိုင်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအခုတိုင်းပြည်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုကလည်း0ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်တွန်းတင်မယ်ဆိုအောင်လေထုတ်လုပ်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးက leadership ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုရန်ပစ္စည်းတွေလုံးလောက်ရှိဖို့ပေါ့အားရလည်းတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာကတော့စိတ်ကူးရင်တက်တက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျာ
5: လက်ရှိဇေဝစန္ဒအပါဝင်နေရအများပြားမှာထိုင်းတက်ရုပ်အပါဝင်နိုင်ငံခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကအရင်ထပ်ပို့ပြီးနည်းလာသလိုလုံးဝမရှိတော့တာမျိုးတွေလည်းရှိလာပါတယ
0: ်ချက်တဲ့ရဲ့လေချောင်းဘုံကျက်တက်ခင်မှုအနေကိုကျူတင်တည်ပေးနိုင်မှု Airlab ဆိုတဲ့ application ကိုကင်နီမျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF ကဖန်တီးပြီးတော့အခုဆိုရင်3ဆွဲသူ3000ကျော်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်စာနီထွန်းကပြောပြမှာပါ
7: လေအတန်အဲအလတ်လို့ခေါ်တဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိုတင်သိနိုင်မဲ့ application ကို KNDF ရဲ့ UAV ဌာနကတည်ထွင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပြပခဒေသတွေမှာမြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့သတိပေးချက်တွေကိုသိရဖို့အဲ့ဒီ application ကိုအသုံးပြုကြဖို့ကိုလည်း software ရေးဆွဲတဲ့သူတွေကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဝေဟင်မှာစစ်လေရင်တွေ့တာနဲ့ဘုံကျဲမဲ့အခြေအနေတွေကို9မိနစ်အတွင်းကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပုံခုနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေရောသတင်းတင်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာ invite code ကိုတောင်းပြီးတင်လို့ရတာကြောင့်သတင်းစစ်ဆေးမှုမြန်ဆန်တယ်လို့ application ရေးဆွဲတဲ့ KNDF UAV အဖွဲ့ဝင်အုပ်ကြီးကပြောပါရယ်
8: application အလုပ်လုပ်ပုံကတော့တယောက်တင်နေဆိုရင်သူကတတိပီရဲ့ဆိုရယ် message တော့ပြမယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဝင်တင်လာပြီဆိုရင်ဒါတော့ confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကအလံပေးရဲ့ system အလံထားမိမယ်အဲကြရင်ကိုနှိစရာကလုံးတွင်းနေပုံကိုချင်းမှာတွားပြီးမှကုလုံးရတဲ့အချိန်ရတယ်ပေါ့နော
7: ်လောလောဆယ် Xiaomi လို့ခေါ်တဲ့တယောက်ဖုန်းတွေမှာ application ထည့်သွင်းဖို့အခက်အခဲရှိပေမဲ့တခြားဖုန်းတွေမှာတော့အလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ application ဟာ internet wifi နဲ့သာအသုံးပြုလို့ရတာကြောင့် internet မရတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် internet မရတဲ့ဒေသတွေမှာတော့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုသိနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲ။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဝက်လက်ဒေသခံတယောက်ပြောတာက
9: မြန်မာမျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတိုင်းကြောင့်ဒေသအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ icon ကနေပြီးတော့ကြော်ညာပေးရ။အဲ့ဒီဟာကြော်ညာပေးလို့ရေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကြီးပါးပါးတွေကနေပြီးတော့ရက်ကြီးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အော်မိုက်နဲ့អော်ပေးတာရှိတယ်။អော်អော်ဆွဲပေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုអော်អော်ဆွဲပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကမတော်တာအစိုးရပြောထားပြီးသားဆိုတော့ကြတော့ဘုံမချင်းတော့၎င်းကလေးချင်းတော့၎င်းဝင်နေရတာ
7: ။ဆရာနာသိပြီတဲ့နောက်ပိုင်းကရကင်းနေပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးချင်းစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလေချောင်းအန္တရာယ်ကိုနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေကြတာပါလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆေးရုံကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့လူအစုလိုက်တည်ဆုံတာတွေပါရှိနေတာကြောင့်လေချောင်းရံကိုသာကြိုတင်သိခဲ့ရင်အဲ့လိုထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါတယ်ရှင
0: ်ပြည်သူများမင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းမမင်းပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင် PC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြတော့မှာဖြစ်ပါလေ။တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ PC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါသည်ဒီနေ့ဂျွန်လ30ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီ NGO ကမော်ရမြို့နယ်ပလာဖာစကမ်ဘာဝင်နေရာချုပ်ကို NGO ရဲ့တခြားတပ်ရင်းတွေကဝင်စီလို့လူတွေတေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတာပါလဲ
1: ဒီအနာရဲ့ငွေလက်နဲ့ရဲ့ဟိုသုံးခုစလုံးပိုင်းဆိုင်ထားလိုက်တော့ငွေတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလက်နဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှအနာတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲ
0: အသေးစားငယ်စားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲတွတ်တက်ဖို့ဦးမောင်လှရဲ့လက်ညင်ချက်တွေကလက်တွေလုပ်ဖြစ်မလားကျွန်တော်ကရင်မမှာခင်ဗျာအမေရိကန်ရဲ့ဂျူစီယာကိုတိုက်ရိုက်ကျုပ်ပြမယ်မြန်မာကဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်လို့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီမှကျင်းပခဲ့တဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာစည်းဝေးမှာလက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမစ္စတာမိုက်ကယ်ဂျော့ရှ်ဒက်ဆွန်ဘရီကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်လိင်မှုစင်တာတွေကိုနှိမ်နင်းတာကွန်ရီဒီမြင့်နေတာစစ်တပ်တွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်လို့ဆိုရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တွင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ရပ်တန့်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာမရှိကြောင်းလဲမစ္စတာဒက်ဆွန်ဘရီကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကသမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်တွင်မှမြစ်ဆုံရေကတာစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်သမ္မတရုံးကပြောပါတယ်။ဒီပြည်တော်မှာဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာခိုင်ငယ်စိုးကအခုလိုပြောခဲ့တာပါမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကဆက်ဆော့မဲ့နေရာ9ခုရှိပြီးတော့လက်စစ်တွေထွက်လာရင်တရုတ်အတွက်ပေးပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လည်းအလုံလောက်ကြံမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာသဘာဝပုံညင်ကိုစူးစူးဝါထိခိုက်နေတာမို့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုမလွတ်ဖို့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုမှုတွေလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကျင်အောက်မှာထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်ပြည်တွင်းကဒီ drone စီးရဲစီယာကိုအယုံထားပြီးတော့ကာကွယ်ရေးစိတ်တွန်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနေတိုးတင်းမှုချုပ်မက်ခရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာမာမိတ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစေတယ်လို့မစ္စတာရူတာကပြောပါတယ်။ရာထူးလွှဲပြီးတော့မဲ့ပြည်တွင်းဝန်ကြီးချုပ်ဂီစတမာက drone ထုတ်လို့ရေးပါဝင်ကာကွယ်ရေးစနစ်ခင်မီရေးအတွက်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံ20အထိတွန်းမြင့်သုံးစွဲမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်ဒီပြည်မစ္စတာအန်ဒီပန်ဟမ်ကဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုယူလိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပြီးတော့သူလည်းအခုကာကွယ်ရေးစီစဉ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့အကြောင်းမစ္စတာစတမာကပြောပါတယ်စပိန်ကဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ကလူမှုကြည်ကြရေးထောက်ထားမဲ့ရှစ်ပြောင်းဝင်ရောက်သူတန်းကျော်တို့တရားဝင်မှုရအောင်လျှောက်လာတင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီနေ့လျှောက်လာပေးရမှာပြောပါတယ်ဒီစစ်တင်ရစပိန်မှာအနည်းဆုံး9လကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းသူရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဟာနေထိုင်ခွင့်ပတ်မဲ့အသစ်ကိုရကြမှာပါအစပိုင်းခမန်းချက်ကလျှောက်လာတင်မဲ့သူ9သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့မှတ်ညတာပါမစ္စတာဆန်ချက်ကဝီယောဘဒရမာဒီအမဝင်းရွှေပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေကိုနှိပ်ကွပ်နေချိန်မှာသူ့ဆိုရရဲ့စစ်တင်ကအန်တုကြတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုလျှောက်တဲ့သူပမာဏပုံမြင်လာတာကိုတွေ့ရတာကဒီရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေရဲ့ခွင့်ရေးကိုအတိမတ်ပြုဖို့တာဝန်ရှိကြဖို့ပိုလိုအပ်နေတာကိုပြနေတာလို့ပြောပါတယ်။အရင်တင်းပတ်တွင်ကဗီနီဇွဲလာမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလင်းမှာအဆိုးဆုံးထိခိုက်ရတဲ့ဧရိယာတွေကိုကူညီပေးနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဗီနီဇွဲလာကစစ်ကမ်းတစ်ခုကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပို့နိုင်ဖို့တဲ့ Lagora စိတ်ကမ်းမှာစစ်သမော်တစ်စင်းကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့လည်းအမေရိကန်တောင်ပိုင်းစစ်တမ်းသားချုပ်ကပြောပါတယ်။ငလင်းကြောင့်လူသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပမာဏက1900ကျော်ရှိလာနေပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လမ်းကိုတမင်သက်သက်ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုရင်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုဂျပန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ကတည်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းဟာကွန်ဆာဗေးတစ်ရှေးဥစဲတွေရဲ့အမြင်ကိုဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဆနာအဲတကာအီချီကနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့အရေးကိစ္စပါအထက်လွှတ်တော်မှာအစိုးရညွန်မောင်းအမတ်ကအနည်းစုမို့ဒီဥပဒေကြမ်းအတည်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသေးကြသေးပါဘူးဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်လည်းဖြစ်မစ္စတာတကာအီချီရဲ့ Liberal Democratic Party ကလည်းဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ကအလန်တော်ကိုလေးစားဖို့ကိစ္စကရာဇဝတ်ဥပဒေနဲ့ထိန်းကွက်ထားတဲ့စာရင် လေးစားဖို့ဝတ္တရားရှိတာကိုပုံမှန်စီရင်ပြောဆိုသွားရမှာလို့ဆိုပါတယ်မနေ့ကကငယ်တဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲ32သင်းအဆင့်ရှုံးထက်ပွဲဒီမှာနယ်သာလန်နဲ့မော်ရိုကိုတို့ချိန်ပိုထိတကူစီတီကြကြတဲ့အတွက်ပနီတီကန်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မော်ရိုကိုကပနီတီကို3-2နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကပါရာဂွေးနဲ့ဂျာမနီပွဲမှာလဲတစ်ဖက်တစ်လုံးစီနဲ့ချိန်ဘူကုန်တဲ့အထိတည်ကြနေကြတဲ့အတွက်ပယ်နတီကန်ခဲ့ကြပါတယ်ပါရာဂွေးကနောက်ဆုံးမှာအနိုင်ရသွားပါတယ်လာမယ့်နိုင်ပိုင်းနေ့အတွင်း32သင်းအဆင့်ရှုံးထက်ပွဲဒီမှာ Ivory Coast နဲ့ Norway ကျင်းသစ်နဲ့ Sweden တို့နေကန်ကြဖို့ရှိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမူရမြို့နယ်ထဲမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ဂျီလဲအခန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ပါလဖတ်စကန်ပါဝင်နေရာ3ခုလောက်ကိုအန်ဂျီလဲကပဲနောက်ထပ်တရင်9ခုကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ချင်းချင်းပါကြောင့်အလိုဖြစ်နေတာတွေရှိနေပါလေကိုကျော်သူရကပြပြမှာပါ
2: ဒီလ29ရက်နေ့မနေ့ကမော်ရခိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ NUG လက်အောက်ခံတရဲ22 23 24 25နဲ့ 28 တွေကမြို့နယ်ပါလဖာရုံနဲ့တိုက်နယ်၄ပါလဖာစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စီးနှင်းခံတဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်ပါလဖာတာဝန်ခံကိုအားကူအပါဝဲအဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုအားကူနဲ့စီးနှင်းနဲ့တရင်နေကြမှာမပြေလည်မှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီအဖွဲ့ရနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီပေါ်မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတို့ပြောပြတာက
1: အခုနဲ့သူတေးတာကဟို9ဦးပြီးသူက2ဦးပထမတစ်ချက်ကတော့တစ်ချက်ကတော့တတိမှမှန်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရောရောင်ပါခဲ့တာပေါ့နော်နှစ်အချက်ကကြတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးဥဆောင်သူအချို့ရဲ့တာထွက်ခဲ့တာပြည့်ပြည့်စုံစုံဥဆောင်ဥရွယ်မှုမျိုးမျိုးမရှိခဲ့တာလေနောက်3အချက်ကတော့လူတွေကဒီအာနာရဲ့ငွေရဲ့လက်နက်ရဲ့ဟိုတုံးမှုစလုံးပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တော့ငွေတစ်ခုလည်းနဲ့တောင်မှလက်နက်တစ်ခုလည်းနဲ့တောင်မှအာနာတစ်ခုလည်းနဲ့တောင်မှလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲချို့နေရာတွေမှာဆိုအဲ့တုံးမှုစလုံးဟိုတဦးစပိုင်းပင်ရလို့ပိုင်ဆိုင်နေကြတော့အကုန်လုံးကခုကြမှာအဲ့ဂျိုးဆက်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖာဖြစ်နေကြတာပဲဒီပုံစံတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ကထက်ကလည်းဆက်ဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်ပါတယ်
2: အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇွန်လ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းအချင်းချင်းပြန်လုတ်ကြံတာကြောင့်ရင်းမပင် KI ကတရင်6တရင်မှုပလဲမဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း28ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားမြေပြင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်အတိုင်းပကံကောင်စီ NUCC နဲ့ NUG တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာမှာဒေါ်လိုင်းတက်အချင်းချင်းစီးနှင်းမှုထပ်မံဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းကြားပြစ်ခတ်မှုတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်နေပြီးပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းမှုဟာဒေါ်လိုင်းအရှင်ဟုံကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ကျောင်းသားအင်အားစုများကွန်ရက် NSF ကျောင်းသားလယုံတက်မတော် SAF လူပောင်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအပါအဝင်အဖွဲ့ပေါင်း100ကျော်ကဒီလ28ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျောင်းသားလယုံအဖွဲ့ SAF အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြောပြတာက
3: ညီနိုင်ပြည်ချင်းကြဖို့ဒါကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောထားပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီအင်အားတုံးတယ်ပေရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမြင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုစိုးရင်ကြောက်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်လက်လက်ကင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာစကားပြောတဲ့ရည်ရည်မှုပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းရနောက်ပြန်ပြန်လည်ကြမှာပဲ
2: မုံရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရသူနဲ့မုံရွာမြို့နယ်ပါလဖအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေကြတာမရှိသေးပါဘူး
0: အသေးစားငယ်စားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း MSME တွေပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအဓိကထားလုပ်ဆောင်ဖို့နေပြည်တော်ကသမ္မတဦးမြင့်အောင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ပြည်ပအတွင်းကုန်ကုန်ကြမ်းတွေကိုခုမပြပဲပြည်တွင်းကုန်ကြမ်းနဲ့ထုတ်ကုန်တွေတိုးထုတ်ဖို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လက်တွေ့ကြပါရဲ့လား။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ။
4: တပြုံးမွေးမြူရေးဒေသထွက်ကုန်ကုန်ကြမ်းအခြေပြုတဲ့ MSME ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာစီးပွားရေးကိုအခြေခံမောင်းနှင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်စက်မှုနဲ့အသေးစားအငယ်စားအလက်စားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသူ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်ကပြောခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း MSME လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်ပကနေပြီးတော့တင်သွင်းနေတဲ့စားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီတင်သွင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားပြည်တွင်းမှာပဲအရေးသွေးပြည့်မီအောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့သင်းကုန်အစားထိုးမှုကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းထုတ်တွေကိုဦးစားပေးတဲ့မူဝါဒကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားကပစ္စည်းတွေတင်သွင်းခွင့်တွေကိုအများအပြားကန့်သတ်ထားတယ်လို့အသေးစားအလက်စားအငယ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ကွန်ပစ္စည်းများစုပိတ်ပင်မှုကြောင့်လည်းဈေးကွက်တွေမှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တဲ့တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့တန်စတီကားတာယာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းစားတာတွေကိုရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေထံကသိရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကားတာယာအများစုဟာနိုင်ငံခြားထုတ်
5: ကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်တဲ့အဲတဘောထားပါတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေဒေတာထွက်ကုန်ကုန်ကြမ်းအခြေပြုတဲ့အမတ်ဆက်မီထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေဟာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်တဲ့အဲတဘောထားပါတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေဒေတာထွက်ကုန်ကုန်ကြမ်းအခြေပြုတဲ့အမတ်ဆက်မီထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေဟာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်တဲ့အဲတဘောထားပါတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေဒေတာထွက်
4: ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့
3: ဘယ်လောက်ထိသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလည်းဥမဆောင်နိုင်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအခုတိုင်းပြည်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လုံးဝဝန်ဆောင်မှုကလည်းဇီရိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်တွန်းတင်မယ်ဆိုအောင်လည်းထုတ်လုပ်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးက leadership ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုရန်ပစ္စည်းလုံးလုံးတော့ရှိဖို့ပေါ့။အားရလည်းတခုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာကတော့စိတ်ကူးရင်တက်တက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျာ
4: ။လက်ရှိဈေးဝယ်စင်တာအပါဝင်နေရအများပြားမှာထိုင်းတက်ရုပ်အပါဝင်နိုင်ငံခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကအရင်ထပ်ပို့ပြီးနည်းလာသလိုလုံးဝမရှိတော့တာမျိုးတွေလည်းရှိလာပါတယ
0: ်။ချစ်တဲ့ရေလေကြောင်းဘုံကျဲတက်ခင်မှုအနေကိုချုပ်တင်တည်ပြနိုင်မှု Airlab ဆိုတဲ့ application ကိုကင်နီမျိုးသားများကဝေတက် KNDF ကဖန်တီးပြီးတော့အခုဆိုရင်3ဆွဲသူ3000ကျော်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုမတ်ဇာနီထွန်းကပြောပြမှာပါ
5: ။လေအတန် Airlab လို့ခေါ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချုပ်တင်သိနိုင်မဲ့ application ကို KNDF ရဲ့ UAV ဌာနကတည်ထွင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပြိပက္ခဒေသတွေမှာမြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့သတိပေးချက်တွေကိုသိရဖို့အဲ့ဒီ application ကိုအသုံးပြုကြဖို့ကိုလည်း software ရေးဆွဲတဲ့သူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဝေဟင်မှာစစ်လေရင်တွေ့တာနဲ့ဘုံကျဲမဲ့အခြေအနေတွေကို9မိနစ်အတွင်းကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပုံခုနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေရောသတင်းတင်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာ invite code ကိုတောင်းပြီးတင်လို့ရတာကြောင့်သတင်းစစ်ဆေးမှုမြန်ဆန်တယ်လို့ application ရေးဆွဲတဲ့ KNDF UAV အဖွဲ့ဝင်အုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။
6: application လောလောပကတော့တယောက်တင်နေဆိုရင်သူကတတိပီရဲ့ဆိုရယ် message တော့ပြမယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဝင်တင်လာပြီဆိုရင်ဒါသူ confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကအလံပေးရဲ့ system အလံထားမိမယ်အဲကြရင်ကိုနှိစရာ cloud view နေပုံကိုချင်းမှာတွားပြီးမှကိုလုံးလုံးရတဲ့အချိန်ရတယ်ပေါ့နော
5: ်လောလောဆယ် Xiaomi လို့ခေါ်တဲ့တယောက်ဖုန်းတွေမှာ application ထည့်သွင်းဖို့အခက်အခဲရှိပေမဲ့တခြားဖုန်းတွေမှာတော့အလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ application ဟာ internet wifi နဲ့သာအသုံးပြုလို့ရတာကြောင့် internet မရတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် internet မရတဲ့ဒေသတွေမှာတော့လေကြောင်း android ကိုသိနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဝက်လက်ဒေသခံတယောက်ပြောတာက
7: မားရိုးမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတင်းကြောင်ပေးတဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲရှိတယ်။ icon ကနေပြီးတော့ကြော်ညာပေးရ။အဲ့ဒီကကြော်ညာပေးလို့ရေးပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ချီပါအဖားတွေကနေပြီးတော့ရက်ချီတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အော်မိုက်နဲ့អော်ပေးတာရှိတယ်။អော်អော်ဆွဲပေးတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုអော်អော်ဆွဲပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကမတော်ရအစိုးရတွေပြောထားပြီးသားဆိုတော့ကြတော့ဘုံချင်းတော့၎င်းကလို့ချင်းတော့၎င်းဝင်နေရတာ
5: ။ဆက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြရကင်းနေပြီးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးချင်းစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေကြတာပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆေးရုံကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေသလိုလူအစုလိုက်တည်ဆုံးတာတွေပါရှိနေတာကြောင့်လေကြောင်းရံကိုသာကြိုတင်သိခဲ့ရင်အဲ့ဒါလိုထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါတယ်ရှင
0: ်ပြည်သူများဝိုင်းရဲ့နေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစတင်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းမမင်းပိုင်း၈နာရီ၄၅မိနစ်ကြာရင် PC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပါလေ။တော်ရရှင်တို့ဘေးဘီယာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ။ PC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။